0: se pia wini ewo wiase weini fertilizer enye organic wana akasa e wiase nyinada ekuku edi wani ADH enu chene yedia tu mkwebi enu yedia tu ofidi insuwa bonguso na unsu mechidi kwa kwa kwa kwa chese edia musoria wini di namuna namuopabo honto natural organic fertilizer bedrock ediaba adoko tapuwa ni mdiponi ensei wano ediaba no nipacho saundi di eka uko uko vyanua ebe nye koto bibi bie uko uko vyanua vyo na broma uko vyanu wajina brane mwenye habai fufo wajina kushreni nwa subdoso edi ama uko uko vyanino wanyaji nipacho ye fertilizer mupo wano wama tenanso pabesi nadika uko we fertilizer enzo yusura sobo ni die nye chre ebra udi bu anase udi mpo wafu nini nipacho tira shanoso se usu yobia wado patra nipacho tiye tedia na udia entos mako nyadua enkuma kakumba carrots jene akakadro
1: ema abuajuma ebu akesia kesie esubebri kashi uso ebe subebri emu wanya mwafaso
0: eni die kikanua nipacho ene edidaswaba edi amau omu se kaneno na uti mi dopa neso afini besu wabebu mkotano nino bae kumebi ena wanya ene die nyamido uso towe ese eye natural organic fertilizer bedrock adoko tafuanya nsafuomi esei wano mati abano asande omu se tawonsa kibia wadi otu meika ewo kumoshi senta ha anake ni muna abati ya kakuranua wadi ebra nempe yufu omode fertilizer ina munu owo bre party seka asuwa ntija ya wabaji brani wa chechu bi dm sidi wabe siya fosu wa mgo guno wei entise ya mmo dnb wei eye powder form enunti ya beti miya chrow anga ya beti chrow kwania uwe ti miya fosu na abi fertilizer edi njuma eye kwa kuwa di dasu enunti ya mne ya dia tuwa ufoge inua nipo acho maungunye ha neba jibi neba nume bino edi ya na ube chini alu kaya chita kwai enunti ya mne ya dia tuwa uha bomade nama wosa enkebi apili ya kwa kuka yesua ye dia mba ya jise bodie menkeni baire kube eni ya ba enti mi ensu ye nipo acho no ene fertilizer wadi jini ding enunti se uye ba yukio usua wadi ya baire no ansana wadi beshe kofi umono ube huu fertilizer no na wadi baire na wekha anase di odi bebi ano hudi enu fertilizer ni hudi enu usio ni mua ji nefashe ukopi eni na wabe usa ampa abe kutafuo enyansa kwa miesei ya kupo ojina wechi ambu wade nepa ebe buwa gana kipie juma no siansu nebi ya banchi ene no so wadwa hudi odi kwa manchi bi anua fertilizer no wafulo no mbacho se segumi ne eyi nefe bie bia sensu bia ewe uti ni enyeno saa hudi odi ya banchi nua ebi bie no pa fertilizer no ebo no na wabe usa ampa ube tubanchie tubanchie tubanchie ambo use anto fertilizer ya uto nye ye yu kwa dansi kumu ye hubi ya sorge ene ya jievi enu tene ye dia tuo problem wa ma usan kebi nebe vwa abu wanya kwa sodi ewa fertilizer yu na wadi fertilizer ye ku kuku unwa ebi bite se akate ate usa ene afi poto bibi nini ne ni chefa ewa kuku unu mubi nini nano se ee baba ji kuku unu ebi esivo na afi wati ni ate kuku unu se bibra enu jisa wati meka na wupe ekwe afuadi dasro natural organic fertilizer idi ako gusu tomua nipacho ube tini abaye kaye hu ana enche mbedi ahumani betuga na usuwe tini upgrade nipacho mese eye bedrock natural organic fertilizer ya adoko tafua kukudam eni mdifuwa miensa ena ake utila kwa hua nyagupu wa shira so na evuwa mefie duma etu ufo nipacho msa ube die tu na adi ako gusu tomu ana asa wuko tom mua mobi ebie agrokeni kano nipacho ube tini afuwa evumensho ya huma no ya na suwa shipa isa nse the whole Ghana bebi ipe duma kwa sobiya no wano efre eno tisa ufra ba kuna wanya jije diya kanwe na fre mingina kwa doko tafwe ewa humeiso 0242 742223 0242 742223 ana 0249 247 825 ena fe 0205 798 082 0553 711 818 Mekwacho fre ahumai na usu ejie fertilizer ibi efo kwa gu ukanika shop wo na emo kwa betu obuso Mekwacho usu batini afre humano na enchremi ya wope ewo natural organic fertilizer imo no edoko tafwe ya jebre na watini ache chomu ye Mekwacho mi mame kwenye mi kupe kwenye mi mi abranti ya usu odu huo ewe kwenye mene ene edida so